social blena no wotwa ba pai mu apostle ba wa come di nyankopon asem bla ye twaso ye bo nyu kopem se nundu bebo nundu ba e be sori samo fofra ba betena se na ebre mu de amomo 15 minutes na frena ka bibi chire obi anne anope woni no ekwa sori kwa se de dikan kra o July mu enti anope mama wa kwanya no obi anne no kwa sori anope anampo obi anne ti patamu frena ka bibi chire no ene kwa se da anope etiri mama wa kwanya no 0546637474 0546637474 0500825457 0500825457 on zo frère nakabi bi chire obi anope onen ekwa sori anampo se o mami bi ana se o papa bi na wa anope antino mama o akwanya no ebo 845 a cruise lines no o fra emma but e brain mu de e kwa ho o fra kwa de a me do be confirm am na wa che wa vision for antiru ye to aso ko pem se nun du be bo but e si ye de mama wa kwa nya se fra na che wa vision for a e onu omo etifi anampo se omo a onu omo etipatamu ana omo a onu omo ekwa azori anti anope mama nche aye pastor di oni onkani pastor di mo e fountain gate asafu mu anti pastor anope mi chacha osunko kwanzo pastor di fountain gate asafu manyina anope mi chacha munyina osunko kwanzo

Enti ma menda wase paso ya asuna ti oba de enka wona ohwe osu ya be musu na se na oba de nyini nyina mfiri wo opim so kina adepa bechi makra ya bande reporter yo unsi bye bye.

bosome bia edi kan no ya na eze edi asade she ready an munyam because wa ma bosome na ba betu an edi ewuram dia ese sa eshe ni di mon munyam because wa yibi ama minu mienu nye nyina ne yenya ni se ina etia sia na ya sidan kutu na ese di ma twedi amponyankopon because wa ma ya sibi afata

0: Ago, ah, nebiya nyana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brum nya. Ah, yo, na kwa mo ye die. Na wupa ndi sika ne wa poa no bebere ba gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die sa. Nsika kura bia ne ndeninga. Aya ne nkura nsika.
0: Oh, dabi. Na pe bank bi na kokko save we. Na ye die ngrom fo doctor be se osue. Ah, o yo risky doctor.
1: Me kwa ma ta bank. Ah, doctor, di wa kan su osunzu no.
0: Oh, dabi. Manga sa. Mbeni bi ganta ya we na kre dan de na dan dan ni ye dete bra ba no. Ku ni dam media oba ni sika kura bia ho nzenzem se dia. Me ndi hu jai.
1: Ne nu bo mu e na mu na manya sesem
0: jo anya nya tabe wate de sane se to ma area teachers cooperative credit union betwenti aka ne dat ku kesita club ya ba tania wa ba ma manza ye nya so mvaso kuni se usika ne wa bua no dia gumba isu hai betim dia kwa ko bia ka so be fani se savings account dia tum na so abamba so be bire dia ma odie afen susu account so ya ho na da bia wo twane ngakrangakra sa so be wo shares account chere se usika ne gumba so betim dia kwa ko kabang de kidwetire hu na be dia didwa na se afeso a dodo de ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ne be wo fixed deposit account wo du sika ko to wa na wa chire be mre dodo ne odi be ba be yi do ne se wo yi ke na so awo ma bebre afi ye wani da so mutual fund a chire se wo sika ne oda ho ke wo ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana se mbo afato wo na mre ne wa kwa ho ni ahia mu wa kwa ko yi wa de na wo ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so nasa do ma area teachers cooperative credit union betwa ne tiaka ne dat ko be ma obosia na odi akoyo wa yie na wiya wo di sika ka be twene to bre afi salary loans jese ya ne aye katua fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni ana katua fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ni akuafo ni adwadifo betima kaya ho abom ni aba ba je bosia be friend group loans afi overdraft sanu so ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na bi ka puduo bia ni ohia bra ba jibi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira nda dada na me hu be he
0: o beti akwa ne de nwa jira kwa ne kura be ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sanu so wo beti akwa ne bi wo sampa gos wo mfie nkran Kwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabokrom, and Office Sevilla Tiasi, the head office, Angasakide, Yadoma Hingu, the manager, Wahumatra for Mesu, 054-207-2719, Afe 020-770-1660, and I say, accountant, so they 024-629-7285, the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union, that could credit unions, you know.

na say eh ya yi won firi mu ayekotwe tre a na omo sere ye no so wu god firi mpɛ eno ano asetra ne ntimi nko yi nti say odi nyankopon beka ho a nyankopon na chere de ese oyɛ wo se fam pai bo ani akonchine na efa frɛ no na so wa mie esoro amfa ma wa na nyɛ ɔno ne nyankopon nti say opɛ so yɛ ne sa pade a ani dodo mpai bo no so ya ne huhia eh power zone ya keka ehu asisi ani abugbum kama pa.

0: kama ulikuwa jirani ya
1: Rakta mame ni tatu sumu
0: E kama nodo semu wakomfu Mame Let's subie mati Yanku mwani tisi